jesina sprucąca jer sedam pun z doma. Svak dan u tednu je na moja ljubica. Hišina sprucąca nijem kol noći. Sve dneva nas ljubezen, na

0: najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

gledamo krok, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač. Ko mimo mene sletela, love at first sight. Rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan. Še par drinko spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš mo von. Hugo Boss, yeah. Super stylish cologne.